a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Samočka si se udavala, nitko ne zna zašto si.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Să vă măsuz, Sofia și Stefan!
1: Dobro jutro, divni, dragi ljudi.
2: Tako je, pola radne nedelje, evo, štiklirano, kafica tu spremna, tako da idemo mi polako, ne?
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, a prva stvar koju imam za tebe ovog jutra zapravo objašnjava dosta toga.
2: O čemu, o meni?
1: Moguće. Novo istraživanje pokazalo je da i psi lošije rade kad su gladni.
2: Da sam ja lošije radio zapravo. Da, eto, konačno ta nauka koja me razume i sličnost moja sa psima.
1: Testirali su pse tragače kad nisu prethodno jeli, a nagrada im je bila hrana, oni su češće grešili. Ovo može se primenjaju i na život.
2: A, znači nije da ne zna šta radi, nego samo stvari hoće užinu, jel?
1: Otprilike, posle obroka bili su onako precizniji.
2: Znači, pre važnih odluka...
1: Prvo doručak.
2: Da, nauka nam je trebala za to. I da. Pse da testiraju da bi došli do tog zaključka. Dakle, prvo doručak. Šta ću tebi ja i Tropico Band, dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.

0: zubre do kraja.
1: Hit budilnik.
2: Mislim da je vreme da proverimo ko je već ustao, a ko onako još pregovara sa alarmom.
3: Tako je, i ko želi da nam zada muzički izazov, tačnije našem trećem članu.
2: Dobro jutro, Đuro!
3: Šaljite nam pesmu koju želite da čujete, pozdrav, čestitku ili samo razlog zbog koga vam baš ta stvar jutro se neko treba.
2: Možete glasovno, možete običnu poruku, sve to na Viber broj 069-3087-646.
3: Da, vi birate, Đura samo otvara smenu, tako da dajte nešto dobro. Uzmi ili ostavi u nastavku, dobro jutro.

0: SNA. Najbolje jutro.
1: I dalje traje hit Budilnik, pišete vaše želje na Viber 069-3087-646. Možete i glasovnu poruku. Šta kaže Viber, Sofija, daj da čujem.
2: Dobro jutro, veliki pozdrav Hit Radio i cijele Srbiji. Za moju dragu, grupa 220 i pesma Osmeh, ako imate, a ona zna zašto je osmeh. Ćao!
1: E, nama je bilo bitno da ona čuje, da ona zna zašto osmeh. Nemamo tu pesmu, a evo osmeh se vrati u grad. Može to, Đole Balašević.
3: Pa možda i taj osmeh izmami osmeh.
1: Ajde da čujemo. Dobro jutro.

sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: ili najbližu JISK prodavnicu. Istražite više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Saravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: desilo da te pozove neko koga ne poznaš i kaže, e, dao mi je tvoj broj taj i taj?
1: Jeste, da. I uvek pitam, a zašto?
0: E, današnje pravilo je vrlo jednostavno. Nemojte deliti tuđi broj telefona bez pitanja.
1: Tako je, čak i kada mislite da je to potpuno bezazleno, treba nekome majstoru, evo ti broj mog druga, prvo pitaj, pitaj druga, jel tako?
0: Tako je, isto važi za privatne mailove, adrese, kontakte i sve ostalo. Jedna poruka traje 10 sekundi. E, izvini, jel ti nije problem, jel mogu da prosledim tvoj kontakt?
1: Tako je, ako kaže da može ti daš, ako ne odgovori, ne odlučuješ ti umesto njega.
0: Stvarno je jako lako i uopšte...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: U specijalizovanim većima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseliju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, general majorom Matthewom Woodruffom. Sastanak se održava u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Cena sirove nafte Brent je dostigla najviši nivo u više od 4 meseca zbog sve većih poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka i novih problema u proizvodnji nafte u Libiji. Cena američke nafte porasla je više od 5% na $106 za barel, dok je Brent iznad $109. Odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Susret u finskom Tampereu počinje u 16 časova.
3: Hit FM.
4: Vremenska prognoza.
5: Sponzor
6: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
7: Austrijska tehnologija.
8: Nešto toplije ove srede, na istoku i jugu stižu neki oblaci, jel?
9: Jeste, kažu, ovog jutra ponegde ima i magle, najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša temperatura koja danas očekuje celu Srbiju bit će od 26 pa sve do 29 stepeni.
10: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
11: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
12: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
15: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
16: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
17: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
18: Bekament.
19: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
20: Ili što kaže naš narod?
21: Building, coloring, inspiring.
22: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
23: Kemo Impex.
24: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
25: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
26: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Glasi,
3: e, glasi
2: kako?
3: Ovako, šta to čuvate za posebnu priliku, a godinama ne koristite?
2: E, da, septembar je mjesec kada se svašta nešto započinje, menja i mjesec koji onako obeležava veliko spremanje u kući većini.
3: Apsolutno, možda imate servis koji se vadi samo za goste ili neki parfem koji onako štedite, cipele koje su previše lepe za svaki dan, znaš, one od svadbe za posebnu priliku.
2: Bocu nekog dobrog pića koje čuvate za pravi trenutak.
3: Tako je.
2: Posteljine neke kraljevske.
3: Peškire za goste, sveća koja je lepa pa ne treba da je pali, mir je lepa.
2: Da, i na kraju prođe, ne znam, 5 godina, a stvari dalje čeka ono ko skuplja prašinu.
3: Tako je, zato smo i rešili da vas pitamo šta vi čuvate za posebnu priliku toliko dugo da se ta prilika već onako ozbiljno odužila i ozbiljno kasni. Šta čuvate za posebnu priliku, godinama ne koristite, pišite nam na 069 30 87 646.
2: Dan bezbrižan.
4: Gasi muziku.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Bekament.
2: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
4: Da.
3: A ovo?
4: Da, i to.
3: A ovo?
5: Da!
6: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
7: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra. Pitanje jutra glasilo je: šta čuvate za posebnu priliku, a godinama ne koristite? Pozvali smo vas da pišete vaše primere na Viber 069-308-7646. Marija kaže odmah, kratko i jasno, mozak.
1: Ja kažem Mari, vadimo ga iz plakara ponekad, onako da prebrišemo prašinu, i ona kaže i to ako se setimo.
0: Dobro.
1: A setimo se ponekad. Šta je ono što čuvamo za posebnu priliku, a godinama ne koristimo? Kaže dalje Dušan, rakiju staru 26 godina za ženidbu.
0: Dobro, pa to nije uzaludno.
1: Dobro, kaže, ceni još jednu, dve godine će čuvati.
0: Da, evo Miloš kaže, diplomu fakulteta. Kako da zatreba i da dođe ta specijalna prilika.
1: Mislim da Miloša neće ni doći do te specijalne prilike, ali ajde da ti ne rušim sve brodove.
0: Ajde, nećemo da budemo pesimistični. Kaže, Milan, čuvam jedan skup parfem već 4 godine, toliko sam ga štedeo da mi sad više se ni ne sviđa. Da, to je pobeda nad štednjom.
1: Ne treba čuvati, treba iskoristiti sve. Kaže Goran, kod nas se dobar escajg vadi samo za slavu. Sve ostale dane jedemo sa onim koji je preživao studentske dane moje žene. Okej.
0: Okay. Sa plastičnim, da ne moramo da peremo.
1: Da, kao za jednokratnu upotrebu.
0: Jasna, kaže, čuvam haljinu za svadbu. Problem je što su se svi oko mene već venčali. Nisam razumeo, čuva venčanicu, jel?
1: Ne znam, šta god da je u pitanju, kakva god da je haljina u pitanju, jasno, ja ti savjetujem da je obučeš upravo danas i prošetaš se centrom grada baš u toj haljini, jer što da ne.
0: I da izađe na ono Beograd live, ono, na društvenim mrežama. Dobro, poslušajte koleginicu Sofiju. Svašta vi nešto čuvate za posebnu priliku, a ne koristite. Milena Vučić u nastavku, i da li ona zna dobro?

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E, rastu temperature od danas, sunčano je toplije, jedino na istoku zemlje mogući su neki oblaci. Najviša dnevna temperatura?
2: Najviša dnevna od 26 do 29 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: SMA. Najbolje jutro.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
7: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
8: Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Evropsko prvenstvo u odbojci, pratimo mušku selekciju nakon one velike pobjede protiv Holandije. Ne znam da li si Sofija ispratila, gubili su.
10: Naravno sam ispratila, kako naše odbojkaše da ne ispratim, potpuno, momci fini, tako, lepi, zgodni.
9: Gubili su ti 2-0, ti tvoji momci, i onda su uspjeli da preokrenu na 3-2. Bilo je tu sad nekih škakljivih tema, nekog prozivanja, čuda, uglavnom.
10: Kao i uvek.
9: Da, kao i uvek. Tako da odbojkaši Srbije danas igraju protiv Danske, meč četvrtog kola grupe C. Susret u finskom Tamperu počinje u 16 časova i želimo momcima puno sreće.
10: Malo lakšu utakmicu.
9: Sve ostale vesti na sportske.net.
7: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
8: Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i nešto toplije ove srede, oblačnost je moguća na jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura.
4: Najviša dnevna od 26 pa sve do 29 stepeni danas.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Samo u prodavnicama Svetofor.
10: Od 14. do 20. septembra. Jaja M klasa 30 komada. Samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra. Samo 599,90.
9: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
11: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
12: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
11: Požuri i operi veš za mali keš.
12: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
15: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
16: I, kako ste prošli na granici?
17: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
18: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
17: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
16: Jesi mu dao da proba?
17: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
19: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
18: Opa, mnogoš, dobroš.
20: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
21: Večeras si tu,

0: zašto si me tako prodao? Najbolje jutro na Hit FM radiju uvek ima neko rešenje, neku pomoć za vas. Sada smo spremni da idemo korak dalje, rešavamo veze, brakove, kombinacije, ljubavne jade, kako? Evo ovako, obratite pažnju.
1: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
2: Ja znam da rešavam ljubavne probleme, ljubavne jade, rastavljam, sastavljam, šta god vam je volja. Šaljite svoje ljubavne nedoumice ili probleme ili šta god na Viber. Upravo sada linije su otvorene.
0: Dobro, nemoj da rastavljaš, molim te. Znači, ostavi me devojka, na primer, nervira me žena, ostavila me, šta da radi. Moja žena neće, da, pa tri tačke. Šta god, sve to možemo tebe da pitamo, jel?
2: Apsolutno, pišite na Viber, linije su otvorene. Sve što vas muči 069 930876446.
0: Tako je. Malo muzike, posle čitamo vaše pitanje. Iskreno u nastavku, Vlado Georgijev, dobro jutro.

0: samo iskreno pravi uvod, sad dolazimo do dela programa u kojem ja zvanično prestajem da budem odgovoran za savete.
1: Kao da si bio do sada.
0: Dobro.
2: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
0: Evo ovako, pitali su. Imamo problem, slušaj.
1: Slušam.
0: Kaže poruka na Viberu. Sa devojkom sam 8 meseci, ona hoće da delimo lokaciju jedno sa drugim non stop. Kaže da nema šta da krijemo. Meni to smeta, ali sad ispada kao da nešto krijem. Ko je ovde u pravu?
1: Kratko, jasno, ti.
0: Ja. A misliš ona?
1: On.
0: Dobro, da, brzo, dobro.
1: Nema to mnogo filozofije. To što si sa nekim u vezi, to ne znači da moraš da mu šalješ GPS signal 24 sata dnevno. A ako želiš da kažeš gde si, kažeš. Ako želiš da znaš gde je neko, pitaš, jel tako? A ako idete negde pa delite lokaciju zbog neke praktičnosti, to je okej. Okay. Razumeš, tad je okej. Okay. Ali da neko u svakom trenutku može da proveri gde si, uf.
0: Da, to je već kontrola, ono, freak kontrol.
1: Apsolutno je kontrola. Posebno mi se ne sviđa ovo ako ja tu nemam šta da krijem.
0: A onda šta god da kažeš zapravo zvučiš sumnjivo.
1: Upravo tako, poverenje nije mogu u svakom trenutku da proverim gde si. Poverenje jeste ne moram da proveravam gde si.
0: To kratko jasno, Sofija rešila za sledeći problem.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Beta, Femisan Balans Vagitorije, sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Sve su žedne oko Mebit.

0: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio i Beckatown vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: Sofija, kada gledamo stan, nekako, ne znam da li ti se čini da prvo gledamo pločice, parket, kuhinju, kakav je pogled.
2: A onda se uselimo i otkrijemo stvari koje nismo mogli da vidimo na fotografiji.
1: Da, jedna od njih je voda, na primer. Kad razgledate stan, pustite slavinu, ako može proverite tuš, pogledajte koliko brzo voda otiče iz lavaboa i kada, jel da?
2: Znači nije dovoljno da kupatilo samo lepo izgleda.
1: Nije, slab pritisak, spor odvod ili problem sa toplom vodom mnogo više utiče na svaki dan nego boja pločica, recimo.
2: A to saznaš za minut samo ako se setiš da proveriš.
1: Ako je lepo kupatilo, gledate 5 minuta, tuš koristite godinama.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beckatown Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. Beckatown.rs.
3: Šta radiš kad

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Tokom dana pretežno sunčano i toplije, oblačno vreme očekuje nas na jugu zemlje, najviše dnevna do 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Klasičnim ponudama uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj ISK prodavnici ili online na iska.rs. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
5: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 14. do 21. septembra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Masal mesleğin.
1: E, Stefane, po čemu ti to znaš da je septembar u Srbiji?
2: Po tome što polovinu ljudi ne možeš da dobiješ jer peku paprike.
3: Srpska posla. Srpska posla.
1: E, stigla je sezona ajvara, a ajvar kod nas nije samo tamo neki namaz, to je čitav projekat.
2: Tako je, ima raspodelu poslova, neko kupuje paprike, neko peče, neko ljušti, neko melje, neko kuva i svi imaju svoje mišljenje.
1: Posebno o receptu, da li sa patlidžanom ili bez patlidžana, koliko ulja, da li ajvar treba uopšte da bude ljut, čija mama pravi bolji?
2: Da, to već kreće onako ozbiljna diplomatija, pogotovo to oko čija mama pravi bolji.
1: Apsolutno, najlepše mi je što domaći ajvar nikad nije samo hrana. Znaš, kad ti neko pokloni teglu ajvara, znaš da te baš, baš voli.
2: Da, ili ima previše tegli.
1: Nemoj da kvareš, nikad nema previše tegli. Za pravog Srbina nikad nema previše tegli ajvara. I samo se zna, moja baba pravi najbolji ajvar.
3: Srpska posla. Srpska posla.

0: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gdje se udobnost susreće sa modernim stilom. Posjetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
1: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Nikolija 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: 10.03, sreda, 16. septembar, planeta danas slavi Međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača. Taj nevidljivi štit iznad naših glava koji nas čuva od sunca, baš kao što dobra muzika ujutro čuva naš nervni sistem od jutarnje gužve. Danas gužve ima kod Rume, počinje nova faza radova prema Inđiji. Naizmenično propuštanje do 23. septembra, tako da ako ide tim pravcem, malo ranije od kuće, malo strpljenje na putu i naravno upalite Hit FM i uživajte do daske.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.21. Pažnje za sve koji kreću između Rume i Inđije. Od danas počinje treća faza radova kod petlje Ruma Centri i traje do 23. septembra. Saobraćaj iz smera Rume prema Inđiji ide naizmenično uz propuštanje, tako da eto, treba računati na gužve, posebno u špicu. Za 23. septembar planirana je i četvrta faza, tada se menja smer, pa će eto naizmenično propuštanje biti iz Inđije prema Rumi sve do 30. septembra, kad bi radovi trebalo i da se završe.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: Romanija. Sajam bele tehnike. Do 20. septembra izdvajamo Gorenje kombinovani frižider 36.999, Gorenje ugradna rerna 31.999, Gorenje ugradna ploča 26.999. Više na tehnomanija.rs.
1: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
4: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hit.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Evropska federacija vodenih sportova objavila je rang listu i ima tu lepih vesti za nas. U muškoj konkurenciji Mađarska prva sa minimalnom prednošću, Srbija odmah iza na drugom mestu, razlika između nas i prvoplasiranih svega 600 bodova. Praktično ravan meč na papiru. Naši Delfini su tu zahvaljujući naslovu evropskog prvaka koji su odbranili u Beogradu u januaru, taj trijumf pred domaćom publikom, to se naravno ne zaboravlja lako. U ženskoj konkurenciji dominira Holandija, dok su naše vaterpolistkinje 10. I tako u kombinovanom plasmanu muški i ženski zajedno, Srbija 7. u Evropi, i to je u moru sporta koji negujemo sasvim jedno dostojanstveno mesto.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
5: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
4: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
3: Jesi mu dao da proba?
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
0: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
10: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Od jutros neka magla, ali sveže jutro. Jug, recimo u Nišu, izmereno 14 stepeni ujutro, ali to je samo uvod. Čim sunce zagreje asfalt, kreće prava žurka. Dnevne temperature od 26 do 29 stepeni. Pretežno sunčano širom Srbije. Poneki oblačić može da svrati u posetu kada je u pitanju istok i jug, ali ozbiljnije na oblačenje, to nema šanse. Beograd danas cepa na punih 29, bablje leto, tako ga neko zove u svom najboljem izdanju.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
1: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na HIP kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
6: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
5: Požuri i operi veš za mali keš.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Fertility Aid.
1: Od danas 16. septembra papirne uplatnice odlaze u istoriju. Šalteri pošte banaka prelaze na isključivo elektronsko plaćanje, tako da ako ste navikli da lično idete i popunjavate onaj listić, vreme da se ta navika malo promeni. Mobilne aplikacije, internet banking ili QR kod, odaberite šta vam odgovara, ali papira više neće biti. Srbija polako, ali sigurno čuva svoje šume i ide u digitalno doba, što i nije tako

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Weekend, investment weekend, energy weekend, tech weekend, health weekend, education weekend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Weekend.hr.
2: Hit radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: ne vidim.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
2: Neće leto niđe. Danas dnevne temperature od 26 do 29. Sunčano širom Srbije. Oblačić poneki možda da srati u posetu istoku i jugu, ali ozbiljnije na oblačenje nema šanse. Beograd danas na punih 29. Pa, što se kaže, leto možda i u najlepšem i najboljem izdanju.
3: 3 u 1, a kako?

0: žrtva nije, šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: faktor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Pažnja za sve koji se kreću između Rume i Inđije. Evo danas počinje treća faza radova kod petlje Ruma centra i traje do 23. saobraćaj smera Rume. Prema Inđije ide naizmerično uz propuštenje, tako da treba računati na gužve, posebno u špicu. Za 23. septembar planirana je četvrta faza, tada se menja smer, pa se naizmerično propuštenje ide iz Inđije prema Rumi sve do 30. kad bi radovi trebalo da se završe. Gde god išli, gde god putovali, sređen put.
0: Najveći hitovi. Najveći hitovi.
2: Hit FM. Za celu Srbiju.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
4: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
6: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: snažnu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra samo 599,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Win-Win Powered by Technomania predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo termo, šporet na čvrsto gorivo 32.999, Candy, veš mašina 26.999, Xiaomi Redmi A7 Pro 11.999.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
4: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Спонзор тачног времена Хит FM радија. BPM, сатови и накид.
1: За сат испред свих.
2: 12.32. Evo nešto korisno za sve koji planiraju put, kolima u inostranstvo, a ima nas takvih. Ako dođe do udesa koji nije vaša krivica, prva stvar je naravno da to sve lepo isfotografišete, položaj vozila, raskrsnice, saobraćajni znakovi, što više detalja. Bez fotografije i evropskog izveštaja naplata štete, kažu, mogu da bude, može biti gotovo nemoguća. Ako ste vi krivi, popunite evropski izveštaj sa drugom stranom i pre izlaska iz te države obavezno pribavite potvrdu o uzroku štete, jer bez tog dokumenta osiguranje može odbiti da plati. Dakle, ako naravno ste pod dejstvom alkohola ili ste recimo pobegli sa mesta nezgode, sve plaćate sami, polisa ne važi. A za sve nedoumice postoji biro zelene karte pri udruženju osiguranja Srbije, koje ima sporazume sa većinom popularnih destinacija, tako da niste sami, ali samo ako ste sve uradili

0: Radio Radioakcia. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid. Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu. Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
6: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas sunčano i malo toplije u odnosu na ove prethodne dane. Trenutna temperatura je od nekih 24 do 26 stepeni, a maksimalna može ići i do 29.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
7: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
8: Aks akcija do 30. septembra, 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
9: I, kako ste prošli na granici?
10: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
11: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
10: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
9: Jesi mu dao da proba?
10: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
11: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. I uš.

0: li je ovo uvijek toliko povoljno?
1: Da.
0: A ovo?
1: Da, i to.
0: A ovo?
2: Da.
3: Uvijek povoljno znači uvijek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovdje kupujem uvijek povoljno.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
7: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
9: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
10: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
11: Samo u Admiralu 10 osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green,

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu kojom su četvorica bivših komandanata takozvane OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Ređep Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa general-majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Cena sirove nafte Brent je dostigla najviši nivo u više od 4 meseca. Zbog sve većih poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka i novih problema u proizvodnji nafte u Libiji, cena američke nafte porasla je na više od 5% na 106 dolara za barel, dok je Brent iznad 109 dolara. Odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Novak Đoković nastupiće na ovogodišnjem turniru u Pekingu, koji se igra od 30. septembra do 6. oktobra, potvrdili su organizatori turnira. Danas pretežno sunčano i toplije, na istoku i jugu uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren južnih pravaca, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
3: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
4: Hvala Jasmina na vestima, tačno je 3 minuta do 2.
5: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
6: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Macola, powered by Technomania. Izaberi svoj premium uređaj. Samo do 30. septembra iskoristi do čak 75% popusta na odebrani Apple asortiman. Više na Technomania i Macola sajtovima.
9: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
10: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Tehnomanija, dani penzionera. Za one koji su najviše dali. Od 14. do 21. septembra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.

može ikad, sretnemo se jednom na hit adresi i ove srede. Sad, izgleda da se vraćamo toplim danima, neka, samo da ne mora kišobran da se nosi i da nije baš pretoplo, rekla bih da nam je ovo neko idealno vreme. Ima sunca do nekih 30 stepeni, idealno da se posle posla obaveza izađe negde, ne kažu džabe da je sreda mali petak, a mi ćemo naravno nastaviti sa našom hit listom, sa muzikom i... Idemo malo sa zanimljivim ritmom.

0: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
1: Lili, za sve što hoću.
2: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
7: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
8: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
7: Požuri i operi veš za mali keš.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
10: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gdje se stvaraju najlepše letnje uspomene. Hit FM radio.
11: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: I jedna preslatka pesmica za ovo popodne. Nisam, slušajte Hit FM, dobar dan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Danas sunčano do 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
7: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni, koliko je trenutno u Ćupriji, Zaječaru i Leskovcu. Tu su Kruševac, Negotin, Kikinda, Novi Sad i Zrenjanin gde je 28, u ostalim mestima 26-27, a najmanje je trenutno na Koponiku gde je 15 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
2: Za sve informacije o jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mjesec dana, bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.
7: Njima top, vama vrh. Njima prejako. Vama ekstra. Njima kida. Vama šuri. MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: idemo gore na Hit FM-u, a vi gde god danas da idete, dobri uslovi za vožnju, nema dužih zadržavanja na granicama i naplatnim stanicama u zemlji. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. Takođe, bitna informacija je usporena vožnja na deonici Pećinci-Šimanovci ka Beogradu i na petlji Vrčin-Mali Požarevac. Radovi su u toku, signalizacija je postavljena, pa da znate ako tu da prolazite o čemu se radi. Sve u svemu pažljivo, pazite na brzinu, mi ćemo na hitove, u nastavku Bajaga i srećan put.
1: Nekad se plašim da te pozovem.

0: svoj na svom. Tehnomanija, oprema, tvoj dom. Specijalna ponuda. Kupi Beko inverter klimu i za samo 1 dinar ventilator. Više na tehnomanija.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
3: Hit FM radio.
4: Najveći

0: Win-Win Powered by Technomania predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo TCL Smart Televizor 43 inča 28.999, Tefal Air Fryer 11.999, Villager Motorna testera 9.999.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 14. do 20. septembra, jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.

0: Volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 8 minuta do 4, što znači da za ovih 8 minuta naši odbojkaši izlaze na teren, igraju protiv Danske, zauzmite pozicije i ništa, ostaje nam da se spremimo za jako

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Bekament.
2: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
7: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
8: Da.
7: A ovo?
8: Da, i to.
7: A ovo?
8: Da!
9: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
10: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
11: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
12: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Йоксимович на Хіт ФМ. Da, ako ste krenuli ka Beogradu, odnosno evo nas 4:10 je, popodnevni špic kreće, gužve na Gazeli, Brankovom, Autokomanda, Nemanjina. Takođe, ako idete u smeru između Rume i Inđije, radovi su i dalje u toku. Saobraćaj iz smera Rume prema Inđiji ide naizmenično, tako da računajte na gužve. Ako ste seli u kola i krenuli negde, pojačite radio, nastavljamo naravno sa hitovima, pa će i ove gužve lakše pasti sigurno.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor.
5: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Boga mi se skoro oprostili od leta, ono je i dalje tu, sutra sunčano i nastavljamo sa toplim temperaturama, bit će sutra i do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
7: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.

0: slušamo u 5 do 5, a tačno je...
1: Sigurno ću doći ovaj put.
2: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 7 minuta do 5, 16. septembar. Sad ne znam da li ste videli, ali od danas one papirne uplatnice odlaze u istoriju. Znate sigurno na koje mislim, one na koje svi ne volimo baš da popunjavamo. E pa sad, pošte i banke prelaze na elektronsko plaćanje. Nema više popunjavanja tih papirića, sve će ići preko mobilnih aplikacija, internet bankarstva, onih QR kodova koje dobijamo, tako da bit će brže, bit će jednostavnije i vidjet ćete da kad se uhodamo sa tim, potpuno ćemo i zaboraviti da smo peške popunjavali bilo kakve uplatnice.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u akciji.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
8: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
7: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
8: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
7: Relax, kažeš, a?
8: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
9: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

Vi slušate Hit FM, dobro nam došli. Naši odbojkaši trenutno igraju protiv Danske, Danci su dobili prva dva seta, ali znamo mi naše momke, ima nade, naravno, verujemo u njih, ali nešto razmišljam da uopšte nije lako ni ovo gledanje i navijanje sa ove strane, ja da vam kažem. Ozbiljno mi istreniramo živce sa našim sportistima u svakom sportu, znate kako smo mi ovde na Balkanu kad naši igraju, baš se onako predamo u sve to. Kad smo kod živaca, organizatori turnira u Pekingu su potvrdili da će i Đoković igrati ove godine, odnosno to je sad od 30. septembra pa do 6. oktobra, ali ako ništa, i Nole ima vremena da se spremi, a i mi imamo vremena da se spremimo za novo navijanje. Sad se lagano vraćamo na muziku, tamo na ovako jedna baladica u nastavku, slušamo Mariju Šerifović i Nije ljubav to.

0: Deset kako je se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo

0: ti.
1: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Bekament. Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: I polako, ali sigurno se vraćamo onom vedro, sunčano i toplo vreme, jer će sutra biti do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ponuda u Tehnomediji.
1: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
5: Da. Da!
6: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: и Зината на Хит FM.
1: Спонзор тачног времена Хит FM радија.
2: BPM, сатови и накид.
3: За сат испред свих.
0: Тачно е 10 минута до 6, време на полју и дале сјајно, сунчено, температура до 30 степени. Tako da šta god imate u planu posle posla, obaveza, lep provod vam želimo. Kome kreće smena na poslu, e pa srećan on rad, bit će parica znači, a za sve vas u kolima, pažljivo i srećan put. Sve u svemu, gde god da ste i šta ste, dobrodošli na hit. Mi vas bolje našli naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Ovo što čujete u pozadini je Georgijev i jedna od boljih. Iskreno. Dobar dan i još jednom dobro nam došli.

0: Resident.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gdje se udobnost susreće sa modernim stilom. Posjetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 14. do 20. septembra. Jaja M klasa 30 komada. Samo 333,90. Nekuin ulje komine masline 2 litra. Samo 599,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
10: Kalimera, šta imaš u gepekos?
9: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
8: Jesi mu dao da proba?
9: Odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
11: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Posle dva rasprodata koncerta u belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

0: Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Neve na kolor.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
8: Kupi ranije, dobi više.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Lato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

Koncerta u Belom. Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

kao ja. Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja. Tajna bit će skrivena iza ovih

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno na polju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.